før. Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt er blitt så sørt. Om jeg skulle velge å si det noe sant, hadde jeg valgt å si noe annet.

0: paraplyer når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

med det så ønskes du en riktig god morgen og velkommen til din lørdag på 102 der Tormann og Thorsen følger deg fremover noen morgentimer. Det er fest i byen, det er celebration, det er Silas, i dag er det liksom virkelig finalen med blant annet parade og dødsing på Indre Kai. Apropos dødsing, det skal vi komme litt tilbake igjen til litt senere, men nå skal det bli feiring. Kulende gang på 102, dette er låten Celebration.

0: klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Thomas Dybdahl ute med ny musikk, litt sommerslikt fra Dybdahl denne gang. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, som titel på en forholdsvis ny låt. Sam Brown, husker du henne? Hun hadde en stor, stor hit på tampen av 80-tallet. Sam Brown, som ja, både er pianist og skuespiller og singer-songwriter i det hele tatt. Her er hun med sin store 80-tallslåt Stopp.

fra 1988, Sam Brown og låten Stopp. Da skal vi til Canada, et band fra Canada som kaller seg for Nickelback. Dette er låten How You Remind Me. Never

Love Cindy. Da vi tilbake igjen på tampen av 70-tallet sammen med John Young. Og han egentlig australsk artist og kjent ikke minst på grunn av denne 70-tallslegeren Love is in the air. Da skal vi ifra Australia til litt amerikansk countrymusikk ifra selveste en av de aller, aller største amerikanske countryartistene, nemlig Garth Brooks. Dette en låt ifra midten av 90-tallet som heter Red Strokes.

0: festival eller fest i stua. Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

gammel sommermusikk fra gjengen som kalte seg for Levang og Parasol bak i hagen. Vi skal selvfølgelig spille litt mer sommermusikk utover formiddagen, men nå skal vi snu til en ire ved navn Sir George Evan Morrison, bedre kjent som Van Morrison fra Nord-Irland. Dette er Days Like This.

0: gotta hold on.
1: Sørstatsrock fra Alabama Shakes, Hold On. Tilbake til 70-tallet nå. Vi skal ta med oss en liten sak som heter You Sexy Thing fra bandet Hot Chocolate. Og så til stordingen Tobias Sten om litt stokkdom hans siste.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: FK Haugesund er tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Raufoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblesen affære hjemme foran eget publikum. Vi peiser på!
2: FK Haugesund Raufoss, søndag 9. august kl. 17.

uttalte vel at det var Tobias Stens sommerbidrag det, låten som heter Stokk Dumme. Number 7 Daily er et norsk band. Bakgrunnen for det litt spesielle navnet var at medlemmene I bandet studerte I England, London, og adressen der de bodde var Number 7 Daily, og derav bandnavnet. Vi skal ta med oss en låt som ble mye spilt på starten av 2000-tallet. I used to be a scared man.

I used to be scared på 102. Ja, men likevel å kalle den for at du fra Haugesund, Anne-Grethe Preus. Hun gikk i hvert fall sine barnesko i Haugesunds gater.

Straks nyheter på 102. Før nyhetene så skal vi til artisten Kaliov ifra Sveio. Andreas Carlos Furdal, som han heter. Dette en låt som han ga ut til tilbake igjen i 2023. Ikke gå.

0: det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En mann funnet død i Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet i sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute i båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet er funnet i Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde frem til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen er at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført i havna i Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt i ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse i Fredrikstad sentrum i går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Andreas Løvvold utnevnt til Norges nye ambassadør til Jordan og Irak med stasjonering i Amman. Løvvold kommer fra stillingen som viseambassadør til FN og tar over stillingen etter Mona Juul, melder NTB. Hun gikk av i februar etter omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Fredag 25. september Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Tekva Haugesund, sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Sisa Justin Timberlake sammen i låten The Other Side. Din lørdag på 102, der Tormann Thorsen følger deg utover nå først med lokalmusikk. Torbjørn Økland og Jan Toft sammen i låten som heter Alle på vei.

0: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Bysen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du kommer inn med vanlig kaipass.

0: Julie Kaylee, men var det en låt fra hennes album som kom ut i 2008, låten her som heter Bubbly. Mer lokalt skal det bli nå. Sommermusikk fra Ford Record er nemlig klar her, en låt som de vel ga ut i, ja, for vel rundt vårtider i 2021, men fremdeles aktuell som sommerlåt Solbrente Symfoni.
1: Skutt

tar med oss litt rock'n'roll på lørdagen fra bandet Rainbow. Det var med låten som heter I Surrender. Da skal det bli helt andre toner. Vi skal ifra heftig rock'n'roll til en smektende, fin, rolig ballade ifra Lady Gaga og Bradley Cooper. Dette her er låten Shallow.

0: Nå er det sommersalg hos Spennende Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spennende Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

bandet Hooters med Johnny B. Da vi tilbake igjen på 80-tallet, og så var det en snartur til starten av 70-tallet før det, med Meet Me on the Corner fra bandet fra Newcastle, som kalles for Lindis Farne. Nå skal vi derimot til skuddnes Celine Lyng. Dette her er hennes Don't Wanna Grow Up.

Baby Bird, engelsk artist som egentlig heter Stephen Jones, men altså mest kjent under artistnavnet Baby Bird. Da skal det bli lokalmusikk gange to, faktisk, fordi at vi skal først til et album som kom ut i år, som heter Reasons Why, fra et Haugesunds band som heter HGH Band, og en låt fra det albumet som heter Let the Sun Stay Out. Og så mer Haugesunds musikk, da følger vi på med Susanne Sundfør og hennes Walls.

Susanne Sundfør, helt tilbake igjen ifra 2007, før omtrent det første vi hørte ifra Susanne Sundfør den gang da. Nå til enda eldre musikk enn det, vi skal nemlig helt tilbake igjen til dagens eldste, vi skal tilbake igjen til midten av 60-tallet, sammen med The Kings, engelsk rockband fra London. Dette You Really Got Me.

flere som har gjort sine versjoner av denne klassikeren, blant annet Van Halen, men dette er originalen fra The Kings, og altså tilbake igjen I 1964, You Really Got Me. Brand New Day neste låt ut. Vi skal til bandet Codaline, og så en tur til Sørfylket om litt sammen med Reidar Larsen.

0: Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

Mr. Blues-pianist Reidar Larsen og Kristina. Vi skal til en tur til Åkra før nyhetene. En kar der som heter Magne Vikra og en låt som heter The Real Me. Og etter nyhetene så skal vi blant annet høre litt mer om et arrangement som finner sted klokka 2 i ettermiddag, nemlig Dødsing i Smeasundet. Men først, Magne Vikra.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram, mens FRP er landets største parti fortsatt. En mann funnet død i Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet i sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute i båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet er funnet i Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde fram til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen er at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført i havna i Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt i ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse i Fredrikstad sentrum i går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Det Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du kommer inn med vanlig keipass.

Jentene ifra Bergen Ephemera. Girls keep the secrets in the strangest ways. Din lørdag på 102. Do you believe in love? Står det på spillelisten med her og nå. Nå snakker vi selvfølgelig om musikk ifra begynnelsen av 80-tallet ifra Huey Lewis and the News.

You Believe in Love. Det var altså Huey Lewis and The News på 102. Ja, Silla Jarsen går mot en slags finale, siste dag i dag. Vi skal om litt høre litt grann om et arrangement som for så vidt ikke handler så mye om jazz, men allikevel en del av Silla Jarsen, nemlig dødsing i Smeasundet. Vi hadde besøk litt tidligere i uka av Harald Lønning, som en av de som står bak det arrangementet. Kommer tilbake til det om litt. Men først nå, Lookalike fra Bernhoft.

0: FK Haugesund tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Røyfoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblesende affære hjemme foran eget publikum. Med peise på!
1: FK Haugesund Raufoss, søndag 9. august klokken 17.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Hank Gerd og Daven er titlet på nye låt fra Elsa Bay, som egentlig heter Elsa Sølvsvik og er fra Haugesund og Sunde I Kvinnherad. Nå til norske D-Sound, Ain't Given Up, og så skal det etter hvert bli med musikk fra Minor Majority, She Gave Me Away.

0: Ja, vi nevnte det før nyhetene, men for det skal handle om et forholdsvis nytt tilskudd til alt som skjer i Haugesund under Silla-jassen, nemlig dødsing i Smeasundet. Vi har fått besøk av Harald Lønning. Er det andre året, eller er det tredje?
1: Andre året vi kjører på med dødsing.
0: Ja, og jeg skjønner jo at dere har lyst til å gjøre dette igjen i år, fordi at i fjor var det jo en vanvittig suksess.
1: Ja, det tok helt av.
0: Ja.
1: Altså, det blåste jo litt i fjor, så gjorde at vi fikk ikke tatt liften så høyt opp som vi ville. Men det var jo over 4000 mennesker som møtte opp. Så i år da, så bestemte vi oss rett og slett for å knalle skikkelig til. Så har vi leid inn en gedigen lektor, som skal legge til kai på Risøy, så gjør at du egentlig hopper fra midt i sundet, og så har vi stillas, som gjør at du ikke kan justere høyden lenger. Da er det 6, 8 eller 12 meter å hoppe ned i sundet fra.
0: Ok, ja, for det var noen, forstod jeg, i fjor som gikk høyt ut, men etter hvert dempet den der stillas, eller den liften, det er et litt mer behagelig nivå.
1: Det stemmer, og i tillegg så var det jo Petter Viksund som sto for liften, og han var jo minst like redde som de som skulle hoppe. så det var, og Henning Årekål, som sto som konferansier i fjor, han var også like redde og sto opp i liften. Så.
0: Okay. Men det betyr også at det blir, hva skal jeg si, mer publikumsvennligt.
1: Rett og slett. Så det er jo et familievennligt arrangement som skal på en måte være etter den paraden er ferdig. Og vi har veldig troen på at det kan bli godt med folk, men i år skal også alle mann få lov å se. Og det varer da fra 2 til 3:30. I fjor også, så lot vi det bare gli ut, og det ble hopp og hopp, så gjorde at det varte litt lengre enn det som var tiltenkt. Men i år har vi satt litt mer tydelige rammer også på tid.
0: Ja. Og jeg sitter akkurat og ser på bilder fra i fjor her. Det var jo et vanvittig folkehav, men som du sier, det er nok litt lettere å få med seg det som skjer nå, fordi at nå har du, ja, du slipper å bli skygget av den liften, rett og slett.
1: Ja, rett og slett, og jeg viste deg jo bilder av den der lektoren i nå nettopp, og vi var jo ute og kikket på han i går, for han ligger på Husøy. Og det var enormt svært. og stakkars Stacy skal hoppe fra 12 meter, tenker jeg, for det var høyt.
0: Ja, 12 meter er høyt. Altså, bare tenk til de som har gått, eller klatret opp til 10 i Vangen. Det er gale nok, og dette er et par meter høyere.
1: Ikke sant? Ja.
0: Er det forsvarligt?
1: Ja, da, vi har heldigvis med oss både brandvesenet og Røde Kors, som på en måte se til at alt er i orden, og så tar vi de forhåndsreglene som kreves. Så vil det jo være noen proffe dødsere først som viser litt hvordan det skal bli gjort, før noen vågale lokale helter prøver seg.
0: Og for de som ikke helt vet hva dette er, eller fikk med seg dette i fjor, altså dødsing, hvis du skal forklare det.
1: Ja, altså jeg tror jo de fleste ville sagt at det er et forsøk på mageplask.
0: Men i siste øyeblikk unngå.
1: Helt rett, og det er vel en del av det som er på en måte det de er best på, er jo at de skal klare å holde seg i en sånn mageplask-posisjon så lenge som mulig. Men så har vi jo fått oss med oss i år både noen gamle turnerer og også en del dødsere da, som da elsker å gjøre en høy med triks før de skal da ha et form for mageplask til slutt.
0: Ja, og det er, altså, det er noen proffer, så det er jo mesterskap i dette her, og VM og NM og alt mulig, men i tillegg så vet jeg at dere har utfordret en del lokale. Kan du avsløre noen navn?
1: Ja, så altså kan jo si at ordføreren vår, han skal åpne det hele i badebuksa. Så må vi se om vi klarer å presse han over kanten. Og hans bystyrekollega Torbjørn Nervik har også tørt å tatt utfordringen igjen i år. Og så har vi en haug med små og store lokale helter som i tillegg da har sagt at de er klare for å stille. Så det er vågalt. Så vi skal ta noen av kvinner nå, så er jo Lotte Anfinsen en av de som stiller på hoppkanten i år.
0: Yes. Og så er jo dette her et, som du sier, familiearrangement, og der er litt underholdning. Henning Årekål er med å lage litt, fyre opp litt.
1: Ja, vet du hva? I år så har Henning Årekål lovt seg vekk et bryllup, så vi har fått en helt god erstatter, som er tidligere Radio 102 ansatt, Reine. Ja. Så
0: det blir ikke bedre det.
1: Nei, så da blir det både musikk og Lotte Løye fra Reine på toppen der.
0: Ja, akkurat. Og så det altså det selskapet som du jobber i, Harald, Runwell, som på en måte står som arrangør her. Hvorfor fant dere ut at dette var noe? Det er jo ikke akkurat kjerneoppgaven
1: dette er. Absolutt ikke, vi driver jo med internkontroll, så det vel det så lång kontrast du får, men nei, for vår del så handlade det lite om att i fjor när en på en måte det var flere som tok i et tak og skulle på en måte prøve å få Silajassen tilbake til det folkeliv og folkehavet som vi hadde før, så kjente vi på at vi ønsket å være med og bidra til det. Altså jeg husker på når jeg var liten, alle disse båtene som lå med kajen og alle aktivitetene som skjedde, så da tenkte vi at vi måtte ta en moderne vri på det og kjørte på med dødsing, og når det ble såpass populært så tenkte vi la oss kunne være med og bidra og hive oss med.
0: Men altså dette er jo på en måte en del av det offisielle Silajas programmet, som du sier, det er lektor her og det er ja, med mye opplegg rundt, det er en kostnad rundt dette.
1: Ja, det er det, og når vi valgte å knalle til sånn som vi gjorde, så måtte vi ut og høre litt med litt folk om noen hadde lyst til å være med oss, og jeg har lyst til å nevne deg, altså Home Hotel, altså Amanda var jo med oss også i fjor, kom med morgenkopper og gjør at vi er trygge og varme, men i år har vi også fått med oss gjesttreningssenter, vi har fått med oss Vestlands Betong, V-Marine og V.no, Viking Adventure stille og har også med seg den elektriske båten og fraktet deltakerne over til lektoren med. Og vi har Nordskrapp på Karmøy nå i tillegg som er med, og så er det jo selvfølgelig Era som bygger stillaset, som også stilte med lift i fjor. Så det har blitt en solid gjeng, og når alle er med og bidrar litt, så er det mulig å få til mye. Og så setter vi jo ikke ambisjonene lavere for neste år heller, for jeg tror vi allerede nå kan si at det må vi også klare å få til neste år.
0: Akkurat. Og fordi at det er jo begrenset med inntektsmuligheter her i den forstand, for det er gratis.
1: Det er gratis for alle. Vi har et ønske om å lage folkefest, og det er målet, og så er vi en rekke bedrifter som er med og bidrar med både dugnadstimer og penger for å få dette til å gå opp.
0: Og så i tillegg til dere i Runwell, så har dere også fått god hjelp av en alltid entusiastisk Svein Aase, bedriftslederen. Han er evrig.
1: Ja, fantastisk. Og Svein, vi utfordret jo han i fjor, og han hoppte, og han ble jo så gira. At i år så har han via deler av ferien sin for å hjelpe oss å få dette opp og gå. Han har hatt med seg proffe dødsere ute i Kragø der han har hytta og øvd seg i år også. Og han reiser faktisk ens æren, så han reiser og setter seg i bilen grytidligt i morgen for å kjøre til Haugesund. Være med å rigge dette, dødsa, og så kjører han ned igjen til Kragerø.
0: Ja, ok. Det er blitt så viktig, rett og slett.
1: Ja, han synes det i fjor var en helt unik opplevelse, og har lyst til å gjenta det, og er med og bidrar, og det synes vi jo er helt fantastisk. Altså, Svein, han både stiller opp og trikser og fikser og ringer rundt, så det er fantastiske mann med på laget.
0: Hadde du vågt selv, Harald, og hoppt fra et eller annet nivå her?
1: Ja, altså, jeg kjenner uansett hvor få oppgaver det var på land, så hadde jeg nok funnet en.
0: Nei, jeg må runde her, ikke?
1: Ja. Altså, jeg var jo oppe og kikket på 12 meter, og det er høyt, altså.
0: Ja.
1: Nei, jeg måtte vel bli virkelig tvunget til det hvis det skulle vært behov.
0: Ja.
1: Og så er det heldigvis nå, så er det litt ting som må gjøres med litt papirarbeid og struktur. Men jeg har jo også utfordret deg.
0: Ja, jeg er opptatt i bryllup. Jeg bruker Henning Årega som unnskyldning. Nei, det hadde kanskje, hva er den laveste, sier du?
1: 6 meter er den laveste.
0: Det er alt for gale, det er jo.
1: Det er høyt, det er jo, vet du.
0: Det er faktisk alt for
1: høyt. Du skal i tillegg eller ha et forsøk på mageplask, så.
0: Ja, det hadde antagelig bare blitt mageplask.
1: Ja,
0: men hvordan er det, altså dere, det er jo en del, som jeg sier, av på en måte Silajas arrangementet. Hvor aktiv er du i Silajas som sånn ellers? Så får du med deg ting?
1: Ja, altså, vi prøver på det i hvert fall. Det ble jobb i stedet for festival i går kveld, men vi har intensjoner om å prøve å få med oss litt liv på både kajen og ellers. Vi synes jo det er kjekt å være med, og i Runwell også, altså vi jobber jo med serveringsbransjen i fokus, så vi har jo flere år vært med både med Vangenfestivalen og med Bykalas, og vært med å altså alt fra å stå i bar til å være med å rigge og gjøre forskjellige ting. Fordi vi tenker det å være hands-on er en del av de tingene du fortsatt må vedlikeholde av når en driver og jobbe for disse kundene da. Så det er like mye å gjøre for Silaiasen. Nå er det på en måte blitt litt av dødsingen som vi gjør der, men prøver også å være til stede. Og min kollega Petter har han jo sittet at er aktiv i styret i Silaiasen.
0: Ja. Ja, han er valgt inn i styret der, ja.
1: Ja, så han er jo litt ansikt utad nå i en del artikler og sammenhenger.
0: Mm. Så. Og så er det jo sånn at etter på en måte snu operasjonen, altså nå med kaien og alt som skjer der, så det har blitt en slags revitalisering.
1: Ja, altså i fjor, når vi sto på kaien der, og du fikk sant, artisterne, og det var jo til og med solo kom frem litt der en periode, det var jo en helt magisk opplevelse, og det eneste folk sa der nede i fjor, det var vi gleder oss til neste år.
0: Mm.
1: For de kjente at nå er gjesten tilbake. Og det ser ut som de får til den magien i år også. Det er godt salg med billetter, og jeg gleder meg i hvert fall til å få den Silaia-stemningen på kajen igjen i år.
0: Mm. Og så bare for å si det da, avslutningsvis her, det starter opp altså klokka 14 på lørdag, rett etter paraden, og antageligvis så blir det helt smekkfullt silly dønner på Indrekai, men nå litt lettere å få med seg det som skjer i hoppingen.
1: Ja, og hvis det er noen mot formodning nå på innspurten, så tenker jeg kjenner behovet for å hoppe på 12 meter, så er det mulig å ta kontakt med oss, og ja. Så setter vi deg opp på en lista. Det begynner og fullast opp, men vi skal klare å presse inn et par personer til.
0: Mm-hmm. Og som jeg så her på en oversikt her, at du har kun lov å melde på deg selv.
1: Ja, absolutt.
0: Det er veldig bra. Så tusen takk til Harald Lønning. Dette er altså på lørdag klokka 14 på Indrekai, at det er dødsing.

Dance Tonight, Dua Lipa der på 102. Der er et band i Stavanger som kalles for Vanery. Det er tvillingene Andreas og Martin Haugi fra Stavanger som står bak det bandet, men der er også et Haugesunds innslag der, nemlig Jone Dale Johansen fra Haugesund. Skal ta med oss en låt fra det bandet som heter Free Bird, og så skal det bli mer lokal musikk til det, nemlig Elena Eriksen Radulov fra Svejo, en låt som hun ga ut nå i sommer som heter Up All Night.

Det var Elena det, og Up All Night. Da skal vi til midten av 70-tallet, et kanadisk rockband som ble startet tilbake igjen helt på starten av 70-tallet. En av deres største hits kom I 1974. Den heter You Ain't Seen Nothing Yet. Dette Backman Turner Overdrive.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Raglamyr.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

og gjennombruddslåten til Trønder-bandet Stage Dolls. Det var låten Soldier's Gun som kom ut i 1985. Straks nyheter på 102. Dette her James Morrison før nyhetene på heltimen. You give me something.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Tre personer, blant dem et barn, drept i russiske luftangrep i Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne i hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner i to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen. FRP fortsatt landets største parti. En mann funnet død i Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet i sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute i båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet i Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde fram til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania da om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført i havna i Kvinesdal torsdag ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt i ble påkjørt av lasteskipet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Det Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

Heartbreak in the Making ifra norske Dagny. Da skal vi til en dame som hadde konsert på Høvleriet I går I forbindelse med Sil Eiersen, nemlig Kristina Bjordal. Her hun med sin Moving Like a Train.

0: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaften stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig briljerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Maler på, maler på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
3: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

Ronan Keaton på 102 og Life is a Roller Coaster. Og Ronan Keaton, som du sikkert husker fra gruppa Boyzone, men har jo hatt en eventyrlig solokarriere etter Boyzone. Det er fremdeles sommer, vi slipper ikke tak i sommermusikken. Dette er Stereo Love fra Edward Meyer.

80-tallet der, Lionel Richie, Say You Say Me. Vi skal få sovet til 80-tallet nå. Whitney Houston hadde jo storhetstid på 80-tallet, men i 2019 så fikk Kygo lov å gjøre en remix av Whitney Houstons Higher.

Eagles, det er på 102, og Already Gone, tilbake igjen fra midten av 70-tallet. Mer lokal musikk skal vi ta med oss. Der er et band som heter Lystgass. Det er vel fra Sveio der omkring, om jeg ikke husker helt feil. Kyssa deg i kveld var i hvert fall en låt som de ga ut tilbake igjen for en 6-7 år siden. Og så skal vi over til litt filmmusikk etter det. Golden Eye er nemlig titel både på film og låt fra Tina Turner. Det var jo en av James Bond-låtene.

akkurat så dramatisk som James Bond-musikk skal være fra filmen Golden Eye. Det var Tina Turner det på 102. Da skal vi til Taylor Swift og hennes siste album og en ny single som er sluppet fra det albumet som heter I Knew It, I Knew You.

Love That Girl fra Rafael Sadiq på 102. Da skal vi kose oss med litt musikk fra bandet Heart. Da vi på midten av 70-tallet og en låt som de ga ut da, som de kalte for Crazy on You.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg. De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: AutoPlus, Haugesund og Sandeid.

Vi fint med litt musikk ifra Queen. Dette var It's a Kind of Magic ifra Queen og midten av 80-tallet. Det nærmer seg nyhetstid igjen på 102. Vi skal snu til en låt ifra Bruce Springsteen frem til nyhetene på heltimen. Da skal vi tilbake igjen til 2021 og låten som Springsteen ga ut da som heter The Power of Prayer.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot i sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann i 20-årene er varetektsfengslet i Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten i Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, er drept i russiske luftangrep i Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inni hovedstaden er det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det er meldt om branner i to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen, FRP er fortsatt landets største parti. En mann er funnet død i Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet i sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute i båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet er funnet i Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
4: Tekva Haugesund rykker rast ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Egil står på for deg.

David Bowie og Mick Jagger og Dancing in the Street. Takk til Tom Magne, han på plass igjen på mandagen, lørdag, klokka basert 12. Jeg serverer deg alle tiders låter de neste timene. Vi skal til Hawaii, jeg tror det egentlig der han fra. Det egentlig surfer, så har gått over til musikken. Her Jack Johnson, Upside Down på 102.

Marstein og Sommerhus. Og vi skal til den låten som har satt ny listerekord i England, og veldig mye spilt på 102 og de britiske hitlistene. 19 uker har vært nummer 1. Sam Fenders låt, men det er den versjonen der han har med seg Olivia Dean. Og allerede for fjoråret fikk den Brit Award som årets låt, og Rain Me In altså har slått rekorden til Frankie Lane, så det er 18 uker på topp med den låten som kom i 1953, så heter I Believe. Nå er det altså Rain Me In som har slått den rekorden og antall låter på første plass i Storbritannia. Sam Fender, Olivia Dean her på 102.

0: Nå er det sommersalg hos Spennende Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spennende Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.

tenkte det, du kunne få to flotte ballader etter hverandre. John Legend, All of Me, så han skrev til kona si. Hva du heter? Chrissy Teigen. Og så er det Styx og Babe før det. Shawn Mendes kan vi gratulere. Kanadieren har bursdag i dag. Han er 28 år, født den 8. august i 1998. Og det som er litt spesielt med han, han er født på akkurat samme dag, samme år, som en kjent norsk artist. Så ikke jeg kommer så langt herfra. Hun, for deg damer, skal vi komme tilbake igjen til mellom ett og to i dag. Og så er det en kjent irsk gitarrist som har bursdag i dag for et berømt band. Det blir etter klokka to. Men det er Shawn Mendes altså, 28 år i dag. Dette er Stitches.

Babylon og David Gray stadig like god etter 26 år, faktisk. Sunnivå har vært aktiv både på konsertfronten i sommervei på Utsen i Vikedal og greier, og har sluppet en litt sånn sensommerlåt. Dette er Sunnivå litt mer ned på. Dette er Hell.

0: Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Advokat Tom Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank, lokal, nær og personlig.

0: En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot I sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann I 20-årene varetektsfengslet I Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten I Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne I hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner I to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen, FRP fortsatt landets største parti. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Fredag 25. september Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake I Haugesund. Denne gangen det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
3: Festival eller fest I stua? Sommeren en fest uansett. Her på Oasen det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Egil står på for deg.

Den aller siste store listehitten for The Sweet i 1978, og Love Is Like Oxygen, men gitarrist og eneste gjenlevende originalmedlem, Andy Scott, han driver jo bandet fortsatt. Klokka passert ett. Egil Følding, et par timer til alle tiders låter på 102 med Fay Wildhagen. Hun hadde vært kjekt å få med band på en av sommerfestivalene i Haugesund eller på Haugalandet. Her er Coming Home.

Det var originalen det, og gjennombrudslåt for Tears for Fears i 1982 og Mad World. Vi skal feire bursdag med en litt lokal artist snart, så akkurat på dagen like gammel som Shawn Mendes, som har spilt mellom 12 og 1. Men aller først, Michelle Branch, gjestevokalist hos Santana. Her er Game of Love.

0: Det er Sillajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.

0: Fra Stord, det er Tobias Sten selvfølgelig og sier det til meg. Og fra Stord kommer også bursdagsbarn Hilde Skår. Gratulerer med dagen til Hilde.
1: Gratulerer med dagen. Radio 102.
0: Hilde Skår, 28 år i dag, og født den 8. august 1998, samme dag og år som Shawn Mendes. De er like gamle. Om du blir en duett en gang? Nei, who knows. Men gratulerer med dagen, Hilde Skår, og her er en av hennes aller mest spilte på 102, Turn of the Tide.

Turn of the Tide, Hilde Skår, og det er på bursdagen hennes 28 år i Dagkoppa. Du får feirt den skikkelig. Her til Brian Ferry, Roxy Music, alle tiders låter. Den låt som også er med i Affeksjonsverdi, filmen til Joachim Trier. Og ser du filmen, så vil du kanskje kjenne denne igjen under en bilscene. Her er The Same Old Scene.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen I Spannaveien.

Big. Det var Thomas Ledin, og før det Beth Hart her på 102. Vi går tilbake til et av mine favorittalbum gjennom alle tider, Al Stewart, Year of the Cat, og dette er en historie fra den spanske borgerkrigen, On the Border.

Summer Fever, Little Big Town på 102. Revehiet, Haugalandsband, har gitt ut albumet tidligere i sommer. Folk som oss, intervju hører du på Radio 102.no. Dette er Kom. Kom.

0: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

Up That Thing, og før det Walk the Moon og den energiske Shut Up and Dance. Vel, jeg skal shut up og spille mer musikk etter nyhetene. Før den tid, en svær hit fra 1971. Her The New Seekers på 102.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister.

0: Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker, og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot i sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann i 20-årene varetektsfengslet i Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten i Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Det Sillajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
1: Egil står på for deg.

Super duper love og Just Stone. Klokka passer to på lørdagsettermiddagen. Alle tiders låter. Egil drysser ut gode saker fra de ulike tiårene. For eksempel tidlig 90-tall med Extreme, og så originalen fra brødrene Bolland av Indie.

0: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Madeleine og henne mot himmelen. Vi går til 1978, da det kun var 3 medlemmer igjen i Genesis. Albumet heter Then There Were 3, og de fikk sin første top 10-single i England med denne Follow You, Follow Me.

Texas, say what you want, fortsatt knall den, og fra Skottland til Irland. U2's Dave Evans, kjent som The Edge, gitaristen, han har bursdag i dag, har også blitt 65 år, født 8. august 1965. Vi går til U2's tredje album, som ble det store kommersielle gjennombruddet, kom ut 1983 og heter War, og åpningssporet er Sunday Bloody Sunday, og du hører godt The Edge sin signatur.

Jessica Falker fra Sverige og How Will I Know Who You Are. Og Helge Toft, den låten som han ga ut i pandemiåret 2020, kom hjem igjen den sommeren der. Og håper alt står bra til med deg. Lørdag sitter med deg på 102 med alle tiders låter, og her en festlig game med Michael Bublé.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Raglamyr.
6: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Vamp og Pengene eller Livet, og så Simply Red, en av deres mange flotte låter, men ikke så mye spilt, It's Only Love, tilbake i 1989 fra McCracknell-gjengens tredje album. Og hører du det som kommer opp i bakgrunnen her? En fantastisk klassiker. Dette er Pink Floyd, I Wish You Were Here på 100.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2.

0: En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: FK Haugesund tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Røyfoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblesende affære hjemme foran eget publikum. Vi peiser på!
3: FK Haugesund-Raufoss, søndag 9. august klokken 17.
4: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
5: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet neste uke med de flotte nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. august er vi på Bygnes hos Hurtigrute og Karglass klokka 10-18. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigrute og Karglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigrute og Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
6: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9-16. Naturbakst, byens bakestue.
7: Radio 102. Stå på for deg.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
1: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er

0: Hyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet neste uke med de flotte nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. august er vi på Bygnes hos Hurtigrute og Karglass klokka 10-18. Tirsdag 11. august er vi i Kamsens gata hos Hurtigrute og Karglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigrute og Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
5: Radio 102 står på for deg.

0: FK Haugesund er tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Raufoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblesende affære hjemme foran eget publikum. Vi peiser på.
1: FK Haugesund Raufoss, søndag 9. august klokken 17.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet neste uke med de flotte nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. august er vi på Bygnes hos Hurtigrute og Karglass klokka 10-18. Tirsdag 11. august er vi i Kamsens gata hos Hurtigrute og Karglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigrute og Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Advokat Tom Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: Banhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
6: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.